0: Billy Joel sang My Life og åpnet med det ballet i opptur i dag. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan har du det i dag?
1: Har det godt. Vi står opp tidligt på en søndag, og det er jo alltid litt hardt, men gud, sjekk det, vi må komme i gang.
0: Ja, ikke sant? Og det er mange som står opp tidlig i helgene også. Det er noe med å være sammen om det. Det synes jeg veldig fint.
1: Ja, det helt enig med deg om.
0: I dag så skal vi ut i naturen. Vi skal rett og slett snakke om fuglekikking i dag.
1: Mm. Du har jo blitt... Ja, kan du si, ganske interessert i fuglekikking i dine eldre dager, eller?
0: Ja, det, men det ikke... Se nå, nå la jeg på litt sånn stemning her også.
1: Så koselig. Mm.
0: Det har for så vidt alltid vært en sånn liten interesse, ja, men det først når jeg har begynt å tjene voksenpenger at man kan ha fuglekikkert og liksom, ja, bruke litt mer tid på det, så jeg synes det veldig gøy, ja.
1: Men hvorfor det så spennende?
0: Altså det veldig vanskelig å vite. Det jeg synes de veldig søte, og så det noe med når du ser de sjeldne fuglene, så føles det ut som du på leiting etter Pokémon, så kanskje det noe sånn nostalgisk ved det, samtidig som det ekte spill nesten da, synes jeg.
1: Ja, det en sånn fugl som du har sett som liksom, wow.
0: Ja, det har jeg faktisk, men den lever jo ikke fritt i Norge sånn sett, den hadde jo rømt fra et eller annet sted, men det var en mandarinann.
1: Ja.
0: Hvis ikke du har sett den før, så anbefaler jeg å ta et lite søk på nett, for den helt praktfull. Da følte jeg, det var sånn som å få gullkort i Pokémon.
1: Vil du si at det din favorittfugl?
0: Nei, det vil jeg ikke si, for jeg vet ikke så mye om den. Jeg vil si at min favorittfugl, det svarttrost, tror jeg, min favorittfugl. Ja. De lager så fin lyd.
1: Ja, de gjør det. Mm. Veldig.
0: Har du en favorittfugl?
1: Nei, altså, jeg har jo vokst opp med... jeg synes jo ørn veldig spennende.
0: Ja.
1: Men også hegra. Der har jeg vokst opp med på øy. Der var veldig mange hegrar. Jeg synes den lyden så kul de lager.
0: Jeg tar det tilbake. Jeg synes faktisk Kjell den kuleste. Det min favorittfugl, for den så morsom.
1: Men vi spør deg også i dag, hva din favorittfugl og hvorfor, eller har du en god fuglehistorie? Send oss gjerne en melding i NRK radio-appen.
0: Ja, og i forbindelse med meldingene dere sender inn om deres favorittfugler, så har vi i studio laget oss en fuglebingo oss imellom. Vi har skrevet ned 9 fuglearter hver, og spiller om førstemann til å få bingo basert på fugler dere sender inn som dere har sett.
1: Og så vet vi om en hel gjeng som ute og fugleskikke allerede på Sula utenfor Ålesund. Der skal vi straks.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: en forkjemper for strippere, kattmat og tidligere I livet Seven Up. Vi hørte Robbie Williams med Candy.
1: Du den

Ja, om du kjenner igjen den stemmen der, så får du ikke premien sånn umiddelbart, altså, for det er jo ganske tydelig at det da er Mick Jagger, men er det de som har originalen av låten? Er det Rolling Stones, eller er det denne her som egentlig er originalen?

24 av 20 står da. Runar Viking, der er det også spilt 48, og der er stillingen 33-18, og så spiller Drammen mot Arendal. Der er de bare kommet 11 minutter i gang, og stillingen er 5-6.

å finne sengen. Historier om oss. Jeg ingen av nei, Notting Hill. Men hvis vi to var en film, ville jeg sett den en gang til.

sant. Dette var Lille Cæsar med Elsker deg. Vår NRK-kollega Espen Aas, han stor fan av Bob Dylan, men tror neppe han dukker opp I Dagsnytt 18 når han spiller I Oslo den 17. oktober. Ganske snart skal vi høre med Espen hva det med denne legenden som fascinerer han sånn, men

0: Sting var dette, If You Love Somebody Set Them Free. Denne veka så har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillelister her I NRK P1. Og en av de kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Låten At Du Blir en nær og ærlig låt om kjærlighet.
1: Det ikke din feil denne gangen, skylder bare på meg selv.
2: Åh, det kanskje favorittlåta mi jeg har skrevet. Den, ja, den jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn I meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det liksom så sykt mange sanne linjer I den låta.
1: Tør

Dette var Cowboy Frokost, Fool's Gold, en av finalisterne i Urørt-finalen 2026. Og den finalen, den førstkommende onsdag, altså den 30. september. Du kan stemme på din favoritt på p3.no, og du kan også kjøpe deg billett og få med deg hele greia live på Rockefeller, om du ønsker da. Du hører på NRK P1, og nå skal du få Madden og Chris Holsten, All About You.